Enu nti na asase di abobo na osoro biri tum wo so. Efi se maka mabo mitrim na me nnume ho na me nsa me mfiri ho. Aponkofo ne agantofo kitikiti yenti kro no nyinaa dwane. Wo hyane hyane adoto mu na wo fura botan. Nkro nyinaa deda mpan. Nkro nyinaa deda mpan. Na obi antimu bio. Na wo nso wo a wase wo yi. Wo ye ne deni. Na wafura tam kɔkɔ na wo di sika hyehyɛ de hyehyɛ wo ho na wo di adubire keka wani ɔkwaa kwa na wo hyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ adɔfo apo wɔ pɛ waku na mete ne a ɛte sɛ ɔba a ɔko awo deɛ ahohiahia a ɛte sɛ ɔba a ɔbɔ ne awo deɛ Sion babaa ne ɔsi apini ɔtrɛ ne nsɛm sɛ mennue na mekra atɔ awu.

ntie die no enna ne mani so fa bua se me ho priminti madwene ye me se me muya mate atena atene a asopa me nanso honhum firi me hunu mu mu bua me wonim ye ye a efiri tete efiri so wode nipa si asase so no sa bonifo ahuzide enche na nyaachomfo ani gye ye bretie bi sa ne kase ye kronkope mo soro na ne tiri kwaka mununkum a obeyira kra sa ne sabie wa ohuno no bebisa se ohe obetu akose dae na wo ohuno na obepam no akose anajuade huno aniwu a ehuno ehuno bio na ne tena bia ehuno bio ne ma bepata mobrofo na ne nsa dane na hode ama ne mranti bremo ahoden hye no mpe mama na afi ene no abeda do tim sa de bone ye ne num frem frem na odi sie ne tekyre maase na odi adona na wanyem na o ma ne kandodo mu a afi de na duane asakira ne nsunum nhuti abro woni yem wa mene adedodo na obefi bio onyankopon betu afi ne yem obefefe ehuti abro na opremire tekyre mabekuno na ne nyi ensu ensu wa ho ewo ne nifusio ani saade esu esu ensu bonten ho obedane de obre ho ama